Tepat jam 9, Yehya. Salam sejahtera. Gata Merdo naterloi oleh Haslinda Kamarudin. Gas seterus. Jabatan Kemajuan Sen OIA akan menggunakan pendekatan advokasi harmoni dengan pihak berkuasa negeri berhubung urusan berkaitan tek termasuk tek adat. Timbalan Menteri Kemajuan Desa Bok Wilayah, Datuk Rubiah Wang memaklumkan pihak turut memperhalusi cadangan pindaan Akta Sen OIA 1954 Akta Nei 34 yang bukan berkaitan tek. Nacal Nadu termasuk semakan semula definasi takrifan pengiktirafan lembaga adat, penubuhan Majlis Penasihat Sen OIA Semenanjung, pendidikan serta pendaftaran perkahwinan buat penceraian Sen OIA. Nanak Nacar Rekna Naho ketika menggulung perbahasan usul laporan kewangan Suruhanjaya Hak Asasi Sen OIA Malaysia 2024 bagi Kementerian Nak dan Dewan ISDO. Nei juta ringgit diperuntukkan bagi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026 untuk menyokong usaha pemeliharaan warisan Bok Natergo semula kawasan Pusat Bandar. Menteri dan Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hanayuh Nacal, setiap projek dah luluskan akan menerima geran antara RM30,000 hingga RM100,000. Sementara nak proses netcode tek secara rasmi sedang dilaksana Dewan Bandaraya Bok Lumpur bagi nam selesai isu sekatan laluan awam yang dibina entek Mabali Tek Rim Enong Taman Datuk Senu Sentul. Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Fadlun Mat Ujud memaklumkan tindakan nam selesai secara kontrik

konkrit telah digerakkan sejak Februari Hatop menerusi marob-marob siri perbincangan melibatkan pihak-pihak berkaitan. Sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan PAINUM Norway pudun hentikan segera. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil Nachal, keputusan itu dicapai keluar mesyuarat Jemaah Menteri ISDO setelah meneliti isu terkini tindakan negara doh membatalkan lesen ekspor peluru berpandu yang sepatutnya dilengkapkan pada kapal Littoral Combat Ship Tentera Laut Diraja Malaysia. Keluar pada anak Kementerian Pertahanan telah mengenal pasti empat negara yang berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal bagi projek LCS susulan pembatalan doh. Mekanisme sedia muat bagi pastikan persekitaran sekolah kekal selamat di perkasa Kementerian Pendidikan. Nadu susulan insiden membabitkan pelajar sejak makerek doh. Timbalan Menteri Wong Kah Woh Nachal, langkah doh yang telah melaksanakan bukan sekadar tindakan kreatif. Sebalik naik usaha berterusan bagi mencapai matlamat disasarkan. Agensi Pengurusan Bencana Negara dilantik sebagai pusat tumpuan nasional bagi dana untuk menangani kerugian buat kerosakan entek konvensyen rangka kerja penubuhan Bangsa Bersatu mengenai perubahan iklim. Kenyataan Kementerian Sumber Asli buat Kelestarian Alam dan maklumkan nada bertujuan memperkukuh akses Malaysia mah pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim. Pelantikan do dipersetujui keluar mesyuarat ketujuh Majlis Tindakan Perubahan Iklim Negara yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nilai jualan bilion ringgit disasarkan Majlis Amanat Rakyat menerusi program Get to Global ikhlas tempoh 5 tahun mabilo. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki Nachal, sasaran do boleh dicapai melalui penglibatan 176 usahawan Bumi Putra yang menembusi pasaran antarabangsa. Nachal nei salah usaha, nei nak bantu nam teroid keupayaan usahawan mula melalui padanan perniagaan. Pesta Kuantan 188 kembali berlangsung 30 Julai hingga 6 Ogos doh bersempena sambutan Is Keputeraan Sultan Pahang Bok Tengku Ampuan Pahang dengan menampilkan 14 acara utama serta dijangkakan menarik lebih 100,000 pengunjung tempatan Bok Antarabangsa. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim maklumkan Nado dijadikan acara tahunan keluar kalender promosi Tourism Malaysia yang turut disenaraikan sebagai antara pengisian rasmi tahun Melawat Malaysia 2026. Kebajikan murid tahun 5 yang nak kele num bangunan ketika cuba narod cep, ini kebut sekolah rendah N Padang Terap akan nak perhatian yang sewajar Nacal Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Nado termasuk menyediakan sokongan dalam aspek emosi, psikologi, perkhidmatan bimbingan buat kaunseling serta bantuan moy yang bersesuaian. Murid nak pudo dirawat di unit rawatan rapi Hospital Sultanah Bahiyah Alustar. Berikutan moy pendarahan NKUI. Sekian gah temer Masyik FM. Berita nasunting oleh Amin Nur Azam num pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: Ibrah, semai di asyik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk perbincangan hik kuri adih ialah ciri-ciri ibu penyayang. Kalau hik perhatikan, bagai harok kenon mabu ajah berjaya, borik perangai, walah pek naiba, benda ialah di pek bor. Sebelum hik neng ke kenon hik lebih canuk, kena hik neng ia apa amek. Sebagai nok mom, apa amek ialah penyayang, sudah tentu kipani bagai harok. Icara kihadidik ikanon sanyen. Pagi-pagi ataupun ipergelam, kidus ikanon supaya kimahmu lepas aja ki bersiap untuk kihak nu sekolah ataupun kihacip nu sekolah. Bila nejuk di sekolah, ki ormahmu canuk lepas aja ki suruh sembahyang, lepas aja baru ki suruh caca. Boleh dikatakan hari-hari ki kuat berat pasal ikanon sanyen. Semua ki ajar untuk ikanon sanyen. Masa belajar pun ki atur, masa naik hamuman pun ki atur, masa naik bersukan pun ki atur. Apa amek ile prihatin nu ikanon adalah apa amek ile penyayang. Oleh ajah tuan-tuan yang hormati sekalian, kalau ngajar kekenon hi, biarlah hi ajar start cuma bersanyen. Atau bagi harap pepatah nrogom, kalau luntur buluh, biarlah daripada rebungnya. Oleh aja, jadikanlah dirihi sebagai nomor ibu ataupun sebagai nomor amek ile penyayang demi kebahagiaan hik ku dunia sampai nu akhirat. Oleh aja tuan-tuan sekalian, insudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjati Asyik.
2: Perkenal, ing punya nama, berasal ing Kampung Rako. Nama saya Bahcib. Jadi jinolak deh, jadi berasal daripada ing bakik ruai cembirai, birai cem cemtab. Rokgob dia burung murai. Semangat burung murai. Berasal Kampung Murai, Kampung Murai anu burung murai ken daripada darat lah. Jadi kumpulan saya kumpulan Balai Pancur. Duh.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Frekuensi di Ulu Temeleng, Taman Negara 89.3 Asyik FM.

Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Ya, Syed Fahim Moinumoy, 12.36 minit ku DJ seketika nunan. Okay, masih lagi bersama Roy Wiki ku udara. Ketika nunan juga, Kek boleh singgah kati ruangan TikTok live. Malok ya, Kek boleh respon juga. Biasa, bersempena dengan perlawanan suku akhir pertama, dia akan berlangsung pada awal pengelap Henlep ya, hari Jumaat, iaitu 10 Julai 2026. Antara pasukan Perancis menentang Maghribi ataupun Morocco lah ya, dia akan bermula sepak mulanya jam 4 pengelap 4 pagi lah ya. Relo Bukit Belening yang menggunakan filter pasukan Maghribi, mungkin lah ya, diharapkan pasukan Maghribi ada mampu berusaha sesuatu lah ya. Aja yang punya pilihan, Engkik punya yang percaya mungkin Les Blues ataupun Perancis lah ya. Sebab ini rata-ratanya skuad Perancis ada memang kuat lah, memang cukup cukup ile punya rencahan ramuan ni lah ya. Kecuali untuk perlawanan kali ada, ile punya ayam tambatan lah ya, pemain bintang yang semakin menyinar ya aje, Michael Olise, serangan Iga net backup Kiman lah ya, sebab kena kad kuning kedua. Aji ceritanya. Okey. Okey, relo pun untuk penanding kek juga info berkenaan dari semasa ke semasa. Saya telah pun ingin war-warkan anek lah ya. Malok kek berkaitan dua program dia melibatkan komuniti Maihi, antaranya dia paling nyon, paling rek lah pada hujung minggu ada 11 Julai 2026 lah ya. Hari Sabtu. Malok ya, kek boleh sertai juga program penunaian penunaian sumbangan tunai rahmat STR bagi masyarakat Maihi orang asli daerah Cameron Highland. 2026 pastinya penduduk dia berada di daerah Cameron Highland, dia pastinya dijemput untuk bertibak lah ya, untuk memeriahkan lagi program penunaian sumbangan tunai rahmat STR untuk masyarakat Maihi daerah Cameron Highland. Dia akan BUI pada 11 Julai 2026 hari Sabtu, melokasi Dewan Terbuka Kampung Orang Asli Mensun bermula jam 8.30 minit pengelap lah. Antaranya perkara ataupun aktiviti dia menarik, DBO ya Aji, jualan rahmah madani. Ada memang he kena dia lah ya, kena he kuat kesempatan waktu ada lah, sebab ia harga naik, harga berpatutan. Dan pastinya mengusulkan rakyat juga pertandingan menyumpit biperput lah ya, untuk kategori mambil ngerak dewasa, pertandingan kupas apple. Wow, menarik juga ada ya. Saya Aji juga pertandingan mewarna untuk kategori mambil sangat, serta rakyat lah ya, hadiah menarik menanti engki dia bermenangi pertandingan deh. Selain itu juga mong kaunter perkhidmatan jumpa bagi agensi kerajaan rusuh swasta untuk memudahkan urusan mai rakyat lah. Jadi AJB sarankan untuk kek tiba bersama peringat ataupun keluarga kek untuk menikmati, dan perkep juga oleh perkhidmatan disediakan menikmati jualan rahmah madani serta memudahkan lagi pelbagai aktiviti demi jalankan lah ya. Aji ilih antara perkara yang menarik. Dan selain aji juga, kalau hineng harga semasa minyak lah ya, bermula pada 9 Julai 2026, pastinya RON 95 untuk budi madani RON 95 dia masih kekal RM1.99 untuk 0 liter, dan RON 97 masih kekal juga ya, RM4 untuk 0 liter, dan RON 95 tanpa subsidi dia masih kekal juga RM3.37 untuk 0 liter. Dan pastinya the biomet diesel, budi madani diesel RM2.10 untuk 0 liter masih kekal, dan diesel tanpa subsidi RM3.97 0 liter masih kekal juga. Dan pastinya the biomet sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dia masih kekal. Harga semasa ni RM2.05 untuk 0 liter lah. Malok tempoh dia dikuat kuasakan ya Aji, bermula 9 Julai lai 15 Julai 2026, menerusi perkongsian dia kongsikan ya Aji, Kementerian Kewangan Malaysia dia boleh ke perkep juga lah ya, menerusi berita RTM yang sahih, yang sahih di berita RTM lah ya. Okey, relawan terus sayang BLB Band, boleh no ila ya Syafam. Moin-moin.

Salam sejahtera, gah semua ada beb. Di perlu ayah wiki lo acum. Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKUA dia akan digunakan pendekatan advokasi harmoni ruh pihak berkuasa negeri berhubung urusan berkaitan ti termasuk ti adat. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Ya Ajih, Datuk Rupiah Wang dimaklumkan pihak turut diperhalusikan cadangan pindaan Akta Orang Asli 1994, Akta 134, dia bukan berkaitan ti. Ila debiab dedunan termasuk semakan semula definisi, ruh tarifan, pengiktirafan lembaga adat, penubuhan Majlis Penasihat Orang Asli Semenanjung, pendidikan serta pendaftaran perkahwinan, ruh penceraian orang asli. Ia debiab ketika menggulung perbahasan usul laporan kewangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam 2024 bagi Kementerian In Madewa Rakyat pada hari ada. The Malay College Kuala Kangsar MCKK Ru College Tunku Kursyah TKC dan mencatat kelulusan 100% kata peperiksaan international baccalaureate Diploma Program IBDP Mei 2026. Pencapaian ini diumumkan bahagian pengurusan Sekolah Berasrama Penuh BPSBP melalui hantaran mah Facebook dan turut dikongsi Menteri Pendidikan Ya Ajih Fadina Sidik. Menurut BPSBP, kedua-dua sekolah dia turut mengatasi purata mata Diploma IB Global Ya Ajih 30.88 dan sekaligus membuktikan kecemerlangan pelajar Sekolah Berasrama Penuh SVP mah peringkat antarabangsa. Neraya 52,810 pelajar tingkatan 6 baharu mahu seluruh negara menerima bantuan awal persekolahan BAP neraya RM190 setiap nomor. Ruh agihan bermula 28 Jun, loi 27 Julai ada. Kementerian Pendidikan KPM kata kenyataan memaklumkan ada membabitkan pelajar dan mendaftar mahu 616 pusat tingkatan 6 PTE pada 8 Jun canuk. KPM debia penyaluran bantuan ini debi teruskan selaras ru keputusan kerajaan untuk diperluaskan pemberian BAP kepada mengambil pelajar tingkatan 6 dan mulai dilaksanakan pada tahun canuk. Menurut Kementerian In, inisiatif berkenaan dan mencerminkan keprihatinan kerajaan madani KTB peranyukkan beban kewangan amik-abik ru penjaga bagi BUI persediaan persekolahan. Inisiatif ada dan juga membuktikan komitmen kerajaan untuk terus diperkasakan pendidikan tingkatan 6. Caruman Skim Kemalangan Bukan Bencana Kerja Lindung 24 Jam Makro Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso kekal mandatory bagi pekerja asing ru akan terus dilaksanakan dibijui pada peruntukan undang-undang Desjemong. Pekerja tempatan dia pula boleh dipilih sama ada dibihot mencarum Makro Skim Lindung 24 Jam dibijui pada keperluan ru pertimbangan masing-masing. Menteri Sumber Manusia Ya Ajih Datuk Sri Ramanan Ramakrishnan debiap kata kenyataan memaklumkan keputusan in DBO Ya Ajih Ya Jemaah Menteri telah meneliti pandangan rakyat berhubung pelaksanaan skim berkenaan. Perkeso turut dimaklumkan bahawa pihak dia akan terus diperkukuhkan kesedaran mai raya mengenai manfaat skim Ajih serta kepentingan perlindungan sosial. Numom guru runik pelajar sekolah menengah De Citra telah cerita De Bihoy Elainai bertembung ru sebuah lori masuk duku Masjid Tanah Melaka. Ketika kata cetnip untuk bijuk telah disertai kejohanan pingpong peringkat negeri pada Dui Sengon. Ketua Zon 2 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka, Zulkairani Ramli Debiap, guru pengiring berusia 24 tahun, ru numom pelajar keral berusia 16 tahun De Citra Palah, Parah, telah tersepit bakati kereta Debihu Yalinai. Manakala nar lagi cet

Ya, Mr. Jam, Hek Gabaal, awak janganlah marah lah ya. Jangan marah lama-lama. Tidak elok lah ya. Okay, relok pun terima kasih menerusi TikTok Live Hasha FM. Untuk rakan-rakan hit menerusi pastinya TikTok rasmi Hasha FM. Antaranya, depan tadi bisingah. Kalau ki mood deh, boleh juga tapping-tapping screen lah guys. Ki, mau juga Nandeng Kill katanya komposer hi ada. Terima kasih Hasha FM kerana sudi bagi peluang interview Mia Amelia. Wah, baik, sama-sama. Saya tolong jawab lah ya. Masa je nak Abang Nan Dengkil deh. Kita buat daripada Gecek Canuk bulan lepas bersama rakan artis daripada Suku Semai lah ya. Perak ya, Abang, betul ya. Ki, lagu Mia Amelia boleh minta lah semasa segmen pilihan Asyik. Sedap lagunya, Di Baling Cintaku. Ada versi karaoke ke, Bang? Kita nak karaoke juga ni. Okey, baik, terima kasih juga untuk rakan-rakan Hi ketika dulu, Nan. Ada pastinya mungkin di kalangan He, mungkin kita terlepas lah ya, antara memberi gagal penting berkaitan Rupiah RN. Malok ya, negeri Johor pada hujung minggu adeh, bermula 11 Julai sebenarnya, dia akan mula mengundi lah ya. Tunaikan tanggungjawab anda, turun padang dan mengundi dengan betul lah. Agak pula ya, kek tiba-tiba kek perosakkan undi je dengan sengaja. Janganlah ya, tanggungjawab hi untuk memilih biar net untuk mengundi je lah. Pastinya memberikan perkongsian juga antara cara-cara dibikongsikan ya Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, info PRU Dewan Negeri Johor ke-16. Tiga cara mudah untuk kek semak maklumat pengundian dan kek ada paling mudah. Ya je, antaranya portal semakan menerusi pautan https://mysprsemak.spr.gov.my ataupun kek boleh telefon juga menerusi hotline SPR nombor net 03 8892 7218. Dan menerusi aplikasi MySPR Semak pun boleh jugalah ya. Dan waktu untuk kek call hotline ada bermula setiap hari sebenarnya, bermula jam 9 pegelap, Loi 8 di Mengot. Dan The Biap Net telah pun bermulalah seawal 12 Jun Canu. Jadi kita boleh undi lah ya. Mungkin di kalangan rakan-rakan hit talk masih lagi PBB pasti. Jadi kebelah double confirm menerusi Biap Net. Semakan menerusi ni kaedah mudah dia yang kongsikan sebentar net lah. Agok kek poin saat akhir lah, jangan buat last minute kerjanya. Semak sekarang dah laksanakan tanggungjawab kek sebagai pengundi. Gasip juga sekiranya kek chip untuk mengundi dokumen-dokumen penting ke dia perlu kek ain ya Aji. Antaranya kad pengenalan IC yang masih sah lah, ataupun lesen memandu pun boleh juga yang masih sah aja paling penting, ataupun pasport Malaysia dia masih sah. Dan menerusi perkongsian dia dikongsikan juga ya Aji berita RTM lah. Kek boleh neng poster infografik dia dikongsikan secara lebih terperinci. Boleh kek kongsikan bersama kek punya rakan-rakan kek dikilik lah ya, menerusi WhatsApp guna dia raya grup WhatsApp pun mong Telegram jalan lagi macam-macam lah saluran channel WhatsApp, supaya biar net info je Loy lah, dan pastikan info je sahih lah ya. Okay, relevan terus sayang Afi Gemai, dia akan ke udara kata dialek Jakun, Raya Uang Hulu. Asyafam, wain umat.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Kok macam dari Kepung Petah menyeruk masyarakat orang Hulu, kekalkan khazanah kita. Teruskan mendengar Asyik FM.

0: Un jenmah un muring un kampung tiang in hanok belajar bahasa Semabri. Ha, kalau bahasa Semabri tu macam nama saya ni un. Ha, kalau macam bahasa Melayu awak tu Semabri tu he, macam dalam bahasa Melayu harimau. Bahasa Semabri kueb. Kalau macam bahasa Melayu tu macam benda besar lah, gajah tu dia orang panggil alpaga. Lepas tu macam nantang atas lah. Nanti saya beritahu macam menantang atas pula. Menantang atas tu tupai yang putih tu, bahasa Melayu tupai putih dia orang panggil aleo. Lepas tu yang tupai belang dipanggil mengas. Mengas sama juga macam batik je lah. Apa tu kera tu trau. Lepas tu apa ni, ikan tu ika. Tapi bukan sama lah ika. Dia ikan dengan ika. Masa sama lah dengan Melayu juga. Melayu tu ikan. Lepas tu dia tu macam Semabri ni, bahasa Semabri ni ika. Ha, macam ni kayu, macam bahasa Melayu kayu dia panggil telong. Telong. Lepas tu kalau bahasa Melayu, Melayu tak, kalau kulit kayu dia panggil tu. Kalau kaki Semabri, Melayu tu kaki. Bahasa Semabri tu dia cakap jong. Jong. Lepas tu macam daging kita tu dia panggil suit. Semabri suit. Lepas tu tulang jaang. Bahasa Melayu tu tangan. Lepas tu dia orang panggil ti. Hidung dia orang, kalau bahasa Melayu hidung dia panggil mu. Lepas tu mata dia, kalau kita panggil Melayu panggil mata, dia panggil apa tu mat. Dia kalau Melayu panggil apa tu rambut, dia panggil suk. Bahasa Melayu tu dia panggil lelabi. Tapi kalau bahasa Semabri dia panggil dua, paas dengan kepil. Kalau bahasa Melayu tu awak nak pergi mana tu, lepas tu kalau bahasa Semabri hein nan.
1: Asyik.
2: Nama Eng Walim Pei.
3: Nama Eng Ba Alim.
4: Nama Eng Waria.
5: Nama Eng Najwa.
6: Nama Eng Barizal.
7: Terus sentengai Asyik FM Lomoy Lomoy.
8: Seorang pihak dari kenapa Asyik FM Lomoy Lomoy.
9: Asyik FM.

0: Pin Anjang, Kampung Aring, Sepu Kau Matek, Hing Kijeng leh daripada Asik FM, Kong dan Pong.
1: Johor 95.6 Asik FM.

Ya, Syed FM, Muinu Moy, 1.58 minit idu ketika lunen lah ya. Lebih kurang 6 minit lagi sebelum hi moy ataupun hi plet jam 2 idu lah ya. Okay, pastinya untuk rakan-rakan hi juga, mungkin ketika lunen kek senang memandu, selamat memandu, semoga selamat loy mandes nasi kek tujuh lah. Kalau kek letih, kek selih aja menandakan mungkin boleh berlakunya microslip lah ya. Microslip ada agak main-main lah ya, memang sekali kejadi je boleh menyebabkan hi terbabas dan menyebabkan mai kilat juga akan jadi mangsa lah kalau mai je berada nyon ru tempat engkik lah ya. Okey, semoga berhati-hati. Relok pun mungkin kena berehat terlebih canuk, mata tempat sesuai, contohnya R&R, hibur bed lebih kurang 10-15 minit pun dah okey lah ya, dah memandai dah ya, untuk broke hit je kembali cergas. Okey, Hinek juga memberi perkongsian ya je info trafik berkenaan trailer dah rosak mak kilometer 257.6 arah selatan. Jumpa Dixon menghala Masnawang. Dia biar lorong Kenwil, lorong kiri terhalang lah, trafik terkawal ketika nunan. Pandu berhati-hati di pastinya untuk kawak-kawak hik di Bijoy laluan berkenaan lah ya. Ajik ceritanya, kalau Hineng berkenaan nanak cerita, canuk je dia tular lah ya. Berkenaan kes tikam, kes bicok mas sekolah, suspek biok alasan tak puas nos, pendam rasa kerana dibuli. Okey, ada berlaku masya alam je. Dia biar suspek kes tikam rakan masa was sekolah menengah Mabanting. Dia biar alasan tak berpuas nos, tidak berpuas hati lah ya, dan memendam rasa. Kelas bidakwa dibuli, dia mendorong ilai biul perbuatan berkenaan pada isteri canuk lah. Dia biar juga ya pihak

0: 你也不恨啊？走！
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa mulai terikasi dengan semangat tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Saya Ki daripada Tunas Pai.
9: Ya, Tini.
10: Gua pulang Tunas Pai nak beras.
11: Ibu, ibu Tunas Pai. Memel.
10: Tengok, tengok, tengok. Moi, no, moi.
12: Terus dengar. Moi, no, moi. Asyik FM.

0: saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batik, iek. Kalau saya nak makan tu saya yamci, iek yamci dan yamcip. Yamcip tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat naluk.
1: Kalau tengah hari?
0: Selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat, selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh.
2: Asyik FM. Moi num moi. Lain daripada yang lain.
3: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint Canva Presentation

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada Aisyah FM disampaikan daripada Hardi Zakaria bin Kasim. Jemaah Menteri setuju dengan cadangan pindaan rang undang-undang perlembagaan untuk mengukuh

daripada pusat berita RTM, raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Johor 95.6 Asyik FM.

Ya, Judika, setengah matiku merindu. Sebetulnya lah ya. Okey, ketika dengan juga masih lagi bersama Roeng Wiki Kudara untuk segmen Mahi Ashi. Lebih kurang beri minit lah ada ya. 27 minit lagi lah. Jadi memberi perkongsian untuk Ungki. Pastinya pada hujung minggu ada 11 Julai 2026 lah ya. Merupakan hari pengundian untuk PRN ke-16 untuk negeri Johor lah ya. Ada biar antara 10 langkah pengundian ni ada secara asas dia boleh kongsikan menerusi perkongsian SPR lah ya. Malah dia dikongsikan juga menerusi berita RTM. Dia biar pertama je kek boleh mood telah dibenarkan yang ambil anggota polis. Dia mengawal selia pintu mood lah dan org dokumen kepada mengambil petugas SPR ketika je. Dan pastinya kot perhatian lah malok ya kalau kek panik juga sebarang peranti elektronik telefon jalan lagi kamera dan sebagainya tak dibenarkan untuk dipermuat lah. Dan kelima, kek akan terima kad kertas, bukan kad sebenarnya, kertas undi ju mambik kerani pengundian ketiga, kerani pengundian tiga lah. Dan nombor enam, kek bergerak ke meja mengundi J ataupun KTM, kertas tempat mengundi, bukan kereta api lah ya, kertas tempat mengundi untuk Encik tinggalkan telefon bimbit lah. Aja langkah nombor 6. Dan nombor 7, kerani-kerani pengundian ataupun pooling clerk, ambil ada kerani pengundian pertama akan biui penyemakan mu Encik katih buku daftar pemilih pilihan raya. Dan jari Inki akan bicelup dia, akan biwarnakan ru anu dia lah. Habis permut kati bekas kek mengcelup dakwat rengah je ataupun belak je. Okay, dan nombor 8, masukkan kertas undi selepas kek mengundi dan agut sip lah ya. Pastikan kek mengundi katih kotak yang betul lah. Aja kena semak lah ya. Agut kek main-main pula ya. Jangan. Okay. Dan terakhir sekali, agut sip lah ya. Kod semula telefon bimbit dan kek boleh tinggalkan tempat je lah. Keluar. Segera tinggalkan tempat mengundi setelah selesai mengundi. Okay, Haji Ili lah ya. Antara perkongsian dia boleh kongsikan ketika ada jadi kita boleh rujuk sebenarnya hunan dia raya macam-macam ilai pihak sumber, tapi kena pastikan sahih terlebih canut lah ya. Jet Lord. Ya, Jet Lord. Ali KS kata Dalek Temir dia akan ke udara lah ya. Pastinya kata segmen Mahi Asyik ketika dunia Najib FM. Mana Mahi.

0: 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highlands. Ashley FM.
1: Ya, Chef M, Muin Dumoy, 3.51 minit idui ketika nunan. Okay, dia pastinya untuk rakan-rakan hit. Terima kasih kerana probe bank sepanjang 4 jam siaran. Dia pastinya sedar tak sedar dah imol, dah penghujung dah pun untuk segmen Mahi Asyad . Malu dia telefon enggiap aneh akan kik bersama rakan sugas kata Dalek Jakun DJ Laili konti ketiga serta Johoy lah bermula jam 4 idu Johoy sehinggalah jam 8 imol lah ya. Segmen tak genen serta Matai Mareh dan Kazanas di Extra juga 30 minit terakhir je lah sebelum ditutup kedai lah ya. Okay, relawan terima kasih kerana probe bank sepanjang 4 jam siaran. Dia pastinya untuk rakan-rakan hit juga gasik lah ya. Dia akan menunaikan tanggungjawab ungkit sebagai pengundi. Sentiasa ui memberi perkara lah. Checklist senarai ungkit. Pastikan dia biap ni ungkit check terlebih canuk. Ungkit punya pusat mengundi je ploi tempat dan saluran mengundi pun ploi saluran dan serta maklumat detail perincian pengundian yang tepat sebelum hari mengundi lah. Kalau boleh elakkan ui perkara last minute. Dan paling mudah ya Haji Kek boleh semak melalui ni kaedah mudah menerusi aplikasi MySPR Semak ataupun portal rasmi mysbr.spr.gov.my ataupun Kek boleh call menerusi hotline SPR ya Haji nombor net 03-8892-7218 lah. Bermula jam 9 pagelap ya. 9 pagi sehingga 8 imengot lah ya setiap hari. Adeh paling biap ni paling bol lah supaya yang kek akan dibantu lah sekiranya yang kek perlukan panduan dan sebagainya. Dan gasip juga dokumen penting sepanjang tu kek memastikan kek punya urusan pengundian je berjalan lancar. Kad pengenalan my card kek yang dia masih sah KIN juga ataupun lesen memandu ataupun pasport boleh boleh jugalah ya. Aja antara memberi perkongsian lah untuk panduan kek. Okay, okay, hello pun ingatkan duit sengkit ru lagu nyanyian kata Dalek Jakun Secret Life Band dia akan ke udara. Mama, Papa, Chef, Moinumoy, bye-bye, abon.

OPR kekal 2.75%. Malaysia, Thailand teruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: I think both foreign ministers and MITI ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields, including tourism, must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
1: Datuk Sri Anwar berkata demikian dalam sidang media bersempena lawatan rasmi Anutin ke Malaysia. Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesaling hubungan antara Malaysia dengan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting ialah penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, custom, kuarantin dan keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks custom, imigresen dan kuarantin CIQ Sadau Thailand yang akan dirasmikan esok. Selain itu, kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan Jambatan Kedua Malaysia, Thailand.
0: We also discussed the second bridge, the Rantau Panjang Sungai Golok Bridge, and the proposal that is ongoing. We want to have it done fast. We initially agreed some time back, and this is something very, very positive for the initially the Perlis Kedah down to Penang and Sungai Golok. Rantau Panjang Bridge will be mainly for South Thailand and Kelantan. And also, we did discuss the initial proposal to revive the Rantau Panjang Sungai Golok Railway.
1: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Malaysia dan Thailand berjaya menyelesaikan isu tertunggak berkaitan akses pasaran sektor perikanan serta bersetuju mempercepat pelaksanaan MOU mengenai kerjasama pertanian dalam tempoh seminggu. Menurut Perdana Menteri Thailand, kedua-dua negara bersetuju untuk terus memperkukuh kerjasama strategi dalam beberapa bidang utama termasuk keselamatan makanan dan tenaga serta pembangunan ekonomi digital dan industri teknologi tinggi.
2: We welcome the meeting between our ministers of agriculture to find amicable solutions in which we have concluded a moment ago to the pending cases of market access for fishery and agricultural products. On people-to-people relation, we will increase cooperation to promote two-way tourism with better connectivity.
1: Anutin Chan Virakul. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara yang dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi Op Agam bermula 16 Jun lalu bagi mengenal pasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
3: Kerja awalan, pihak kami perlu mengenal pasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita dalam portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepilkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulingan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
1: Dalam perkembangan lain, SPRM mengesahkan menerima 3 maklumat berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 termasuk dakwaan kesalahan rasuah dan salah guna kuasa. Satu daripada maklumat itu membabitkan dakwaan kesalahan rasuah oleh seorang calon pilihan raya. Dua lagi maklumat umum. Semua maklumat itu kini diteliti bahagian siasatan ibu pejabat SPRM bagi menentukan tindakan lanjut. Dan menjelang PRN Johor Sabtu ini, pemilih berdaftar dinasihatkan memeriksa lokasi pusat mengundi serta saluran undi lebih awal. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, semakan boleh dibuat melalui portal rasmi mysprsema.spr.gov.my atau aplikasi MySPRSema. Sebanyak 2.7 juta pemilih biasa layak mengundi bagi memilih 56 wakil rakyat bagi penggal akan datang. Berita seterusnya. Iran menuduh Amerika Syarikat melanggar memorandum persefahaman yang dimeterai pada pertengahan Jun bagi menamatkan konflik antara kedua-dua negara. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, tindakan Washington melancarkan serangan baharu

0: 9 Julai 1985, pelancaran Proton Saga. Pada hari ini dalam tahun 1985, Proton Saga, kereta sulung buatan negara, dilancarkan secara rasmi dalam satu majlis yang diadakan di Shah Alam, Selangor. Proton Saga dihasilkan berasaskan model Mitsubishi selepas pengeluar kereta Jepun itu bersetuju untuk bekerjasama dengan Heavy Industries Corporation of Malaysia, HICOM. Edaran Automobil Nasional Sendirian Berhad, Ion selaku pengedar tunggal Proton Saga membuka 20 cawangan dan bilik pameran di seluruh Malaysia. Bilik pameran pertama Ion adalah di Jalan Cangkat Tambi Dolah off Jalan Pudu yang dirasmikan pada 4 Mac 1985. Peristiwa yang bersejarah ini juga meletakkan nama Malaysia dalam kalangan negara-negara pengeluar kereta dunia.
1: Moinumu.

Belan Zara dah pukul 5.20 minit petang. Selamat petang kepada rakan-rakan pendengar Hak Jahat tapi sentiasa dekat di hati. Masih lagi bersama dalam ruangan rentak Genen ya hingga ke pukul 6 petang kelak. Baiklah Zara, untuk rakan-rakan kita di Johor ya. Ha, di Johor, selamat menunaikan kewajipan untuk keluar mengundi pada 11 hari bulan 6 ya. Jadi pastikan untuk rakan-rakan yang di Johor turun beramai-ramai untuk menunaikan tanggungjawab itu yang paling penting. Jadi setiap undi ada suara untuk membentuk masa hadapan. Gitu kan? Ha, jadi dan juga untuk kita nahu ataupun berkenaan dengan semakkan maklumat dan sebagainya, kita teruslah menerusi aplikasi MySPR Sema atau portal rasmi mysprsema.spr.gov.my terlebih dahulu kan. Nahu kita dah, nama kita dah tersenarai ataupun ada didaftarkan untuk mengundi. Dan seterusnya, rancang masa masa dan juga perjalanan pada rakan-rakan yang mungkin duduk di Kuala Lumpur, di luar daripada Johor, jadi rancang dengan sebaik mungkin. Jadi apapun pada rakan-rakan kita di Johor, jangan lupa untuk turun beramai-ramai mengundi, keluar mengundi dalam pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ke-16 pada 11 Julai iaitu hari Sabtu nanti. Okey. Jadi apapun, tunaikan, jangan lupa untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Apa kita terus masa lagi bersama menerusi ruangan rentak Genen hingga ke pukul 6 petang kelak. Apapun terus bersama Moi Nomoi, lain daripada lain di Mandri joget.

Buong mangking mani, piji pantamu yang tentang berjuduk na buah keledak dosu tentang dua pak bunyi pungsak buai buai lah timok moyang melu solonteng bunyi buung selantik selantik tenung bunyi parai awat tentang seladai lah laman kuak bukit gunung tinggi.

Ya, Chef Moin Moin lain daripada yang lain. Pukul 8.16 minit gelap dan masih lagi bertemankan aku Rio kat sini. Nah, yang akan menemani Moin sampai pukul 12 gelap ni gelap. Selamat bekerja kepada rakan-rakan yang tengah bekerja. Selamat menjamu selera mana yang bau nak makan tu. Selamat memandu juga kepada yang tengah memandu. Memandulah dengan selamat. Selamat semuanya. Baiklah, Muan, tanpa membuang masa, mohon kita tunaikan permintaan kepada rakan-rakan. Permintaan yang dah diminta oleh rakan-rakan kita. Dekat sini ada, hai, selamat malam DJ. Saya Zulkifli Lee dari Kampung Rasi Kuala Bil, Slim River. Saya nak dengar lagu Hindi, Terenam, Udit Narayan dan Alia Kanik. Dan baik, kita akan kelingai lagu Hindi selepas ini. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan daripada Nordin, daripada Raup. Dan kabar dia nak minta lagu E Ramli, Kenangan Mengusik Jiwa. Boleh. Terima kasih DJ bertugas. Sama-sama Nordin. Dan seterusnya kita akan kelingai permintaan. Kita akan tunaikan permintaan. Hai, halu-halu. Selamat malam DJ bertugas. Siti Salwa dari Kedah hadir. Lagu pilihan asyik, nak dengar lagu Patah Hati, Kamal Sukma, Rindu. Buat hiburan semua pendengar Asyik FM yang setia. Selamat malam. Terima kasih DJ bertugas. Asyik FM terbaik. Baik. Tapi sebelum tu kita akan kelingai dulu lagu daripada permintaan daripada Ahmad Shah bin Musa daripada Pulau Pinang. Salah tu syahsyul kita. Asal Pulau Pinang, demi si kici atmosfera. Dia gabah ada dan sertakan nota. Dia gabah hidup dalam sebulan ni serba kurang lah duit, masa, akal, mulut nak tenangkan diri bersama My TV dan juga Asyik. Oh, dia kelingai Asyik FM melalui My TV lah. My free view ni. Baiklah, Oman, jangan ke mana-mana. Jom kita kelingai. Moh kita kelingai atmosfera demi si kici. Semoga mati bu. Pilihan Asyik.

Billion Aşık. Ya, Aisyah FM mohon nomor lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Omohan yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Baiklah Omohan, sekarang pukul 8.38 minit gelap dan masih lagi bertemankan aku Rio dekat Senen dalam segmen Pilihan Asyik. Jadi Omohan boleh membuat permintaan permintaan ke 0133151600. Boleh hantar ke WhatsApp kami iaitu 0133151600. Dan kita tanpa membuang masa, mau kita tunaikan permintaan lagi daripada rakan-rakan yang dah buat permintaan dekat sini. Ada apa khabar DJ Rio? Saya J. Spero, Muhammad Razif. Sekarang berada di rumah Empong Batu 12 Jalan Kampar Kelang. Ingin memintai lagu yang berjudul Mungkin Nyanyian Ali daripada kumpulan Terra Rosa untuk hiburan semua pendengar-pendengar dengan ucapan semoga terhiburlah. Hendaknya baik. Terima kasih. Selamat gelap. Apa khabar? Dan seterusnya kita akan menunaikan permintaan daripada Jamie. Jamie berasal daripada Subang Jaya dan mintai lagu Takdir Duniawi daripada kumpulan Victoria dengan ucapan dan berdamailah dengan apa jua takdir yang menimpa. Terima kasih, sama-sama. Tapi sebelum itu kita akan kelingai juga lagu permintaan daripada Hanis daripada Johor dan minta lagu Tanpamu daripada Pot Zero. Terima kasih DJ Petugas, sama-sama. Jadi Omohan jangan kemana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM. Mau kita kelingai lagu permintaan-permintaan rakan kita, Tanpamu Pot Zero. Aisyah FM, pilihan asyik.

0: lagu-lagu pilihan anda bersama kami hanya di Pilihan Asyik.
1: Ya, Aisyah FM mohon-mohon lain daripada yang lain. Pukul 8.54 minit gelap dan masih lagi bersama dengan aku Rio kat sini dalam segmen Pilihan Asyik. Dan sekejap lagi pada pukul 9, kita akan memberi ruang kepada berita utama 9 lah ya. Dan selepas itu kita akan sambung kita punya Pilihan Asyik. Tapi sebelum tu kita akan kelingaikan dulu permintaan daripada Z daripada Petaling Jaya. Dia kabar dia nak kelingai lagu Permata Seni daripada Zulastri Muhammad. Khas dengan ucapan yang khas untuk fan tegar arwah Mael Ekspedisi sebab ini lagu tribute untuk arwah. Terima kasih sama-sama. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia mohon walaupun di mana mohon berada. Aisyah FM, Pilihan Asyik.

Negara perlu kuasai teknologi baharu hadapi ancaman keselamatan. Malaysia, Thailand perkukuh jaringan kesaling hubungan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Negara perlu segera beralih daripada pendekatan keselamatan konvensional kepada penguasaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan, AI, pengkomputeran kuantum dan keselamatan siber bagi menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, lanskap keselamatan negara kini telah berubah apabila ancaman tidak lagi tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata. Sebaliknya turut menembusi ruang siber sehingga memberi kesan kepada setiap lapisan masyarakat.
1: Mendepani masalah ini, memikirkan cara baru dan sentiasa terbuka. Dia tidak boleh terikat dengan pendekatan lama. Dia mesti terbuka. Dan tidak boleh hanya tunggu kepada naratif di luar. Kerana naratif di luar itu kadang-kadang tidak menggesa dan mendesak kita supaya memikirkan cara dan kaedah baru untuk menyelamatkan negara dan angkat martabat negara.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menegaskan usaha memperkukuh keselamatan negara memerlukan pendekatan whole of nation yang melibatkan kerjasama menyeluruh antara kementerian, agensi kerajaan, sektor swasta dan rakyat. Jelas beliau, ancaman keselamatan masa kini tidak lagi boleh ditangani melalui pendekatan tradisional atau secara berasingan mengikut bidang kuasa setiap kementerian. Perubahan teknologi yang berlaku pada kadar amat pantas menuntut seluruh ekosistem negara termasuk sistem pendidikan dan penyampaian kerajaan bergerak secara lebih bersepadu.
1: Dan saya harap bukan saja MKN dan kementerian-kementerian terlibat, tapi semua jabatan kementerian harus tahu bahawa kita menghadapi keadaan yang bukan normal. Rakan-rakan, terutama pimpinan penjawat awam, pimpinan politik dan juga sektor swasta. Yang dalam ini whole of nation approach itu penting. Dia tidak ada lagi compartmentalization. Oh, ini isu swasta, ini isu jabatan, ini isu kementerian.
0: Sementara itu, Perdana Menteri berkata jaringan kesalahhubungan antara Malaysia dengan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting ialah penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, custom, kuarantin dan keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks custom, imigresen dan kuarantin CIQ Sadau Thailand yang akan dirasmikan esok. Selain itu, kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jambatan kedua Malaysia, Thailand.
1: We also discuss the second bridge, the Serantau Panjang Sungai Golok Bridge, and the proposal that is ongoing. We want to have it done fast. We initially agreed some time back, and this is something very, very positive for initially the Perlis Kedah down to Penang, and Sungai Golok Serantau Panjang Bridge will be mainly for South Thailand and Kelantan. And also, we discuss the initial proposal to revive the Serantau Panjang Sungai Golok Railway.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut memaklumkan pendekatan pelibatan yang berkesan ditekankan sebagai langkah terbaik untuk mencari penyelesaian terhadap konflik berpanjangan di Myanmar. Sepanjang proses itu, ruang juga perlu diberi kepada rakyat Myanmar untuk menentukan hala tuju dan masa depan negara mereka. Jelas beliau, Thailand boleh

0: SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara yang dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi UP Agam bermula 16 Jun lalu bagi mengenal pasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
1: Kerja awalan, pihak kami perlu mengenal pasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita dalam portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepilkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulinan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Abdul Halim memaklumkan 4 individu ditahan bagi membantu siasatan berhubung dakwaan rasuah dan penyelewengan dalam pemindahan 3 ekor gajah, Dara, Amoy dan Kelat ke Zoo Tenoji, Osaka, Jepun. Mereka yang ditahan terdiri daripada seorang pegawai perhilitan, seorang pesara jabatan itu yang juga bekas pengarah bahagian Taman Zoologi serta 2 pemilik syarikat. Beliau berkata SPRM turut membuka kertas penyiasatan tata kelola bagi meneliti beberapa isu berkaitan proses pemindahan gajah berkenaan. Tiada keperluan menubuhkan pasukan khas melibatkan komuniti orang asli bagi operasi mencari dan menyelamat SAR. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, kepakaran komuniti itu telah lama dimanfaatkan menerusi pasukan sedia ada, termasuk anggota bomba, pasukan gerakan UM, PGA dan pasukan bomba sukarela. Kepakaran itu turut dimanfaatkan dalam beberapa operasi terdahulu, termasuk pencarian pendaki yang hilang.
2: Jadi kalau kata sampai perlu kita menubuhkan pasukan khas untuk SAR ni, saya melihat tidak ada keperluannya kerana kita dah ada pun pasukan bomba sukarela orang asli. Kita di Ulu Gruntum tu kita ada berapa pasukan orang asli kita dah tubuhkan pun. Jadi memang dah dilaksanakan. Jadi nak kata semata-mata untuk SAR untuk kita nak ni, saya rasa tidak ada keperluan yang besar.
0: Datuk Sayani Saidun.
3: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis bakal berdepan Maghribi di Stadium Gillette Boston dalam aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok ketika saingan memasuki penentuan 4 pasukan terbaik di separuh akhir. Kekalahan bukan sahaja menamatkan kempen Le Bleu, malah boleh menjadi penutup kepada era jurulatih Didier Deschamps selepas 14 tahun membimbing Perancis. Deschamps antara 3 individu yang pernah menjuarai Piala Dunia sebagai pemain dan jurulatih berkata dia tidak memikirkan legasinya, sebaliknya hanya memberi fokus kepada usaha menewaskan Maghribi. Dalam pada itu menjelang aksi antara Belgium Spanyol Sabtu ini, penjaga gol Thibaut Courtois percaya The Red Devils mampu melakar kejutan untuk menumbangkan La Roja. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu sedar meski Belgium turun sebagai pasukan bukan pilihan, namun dia optimis dengan kebangkitan yang ditunjukkan rakan sepasukan. Selain perlu memberi amaran mengenai bahaya yang dicetuskan pemain sayap muda Lamine Yamal.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Thailand, Malaysia setuju menubuhkan jawatankuasa kerja bersama bagi menyelaraskan projek tembok keselamatan di sepanjang Sungai Golok. Ia sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh kerjasama menentang jenayah rentas sempadan. Demikian menurut Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul dalam sidang media bersama Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas mesyuarat 2 hala di Kompleks Perdana Putra. Thailand, Malaysia menyambut baik penubuhan jawatankuasa kerja bersama berkenaan bawah jawatankuasa sempadan wilayah selain turut menegaskan semula komitmen memperkasa pengurusan sempadan bagi memerangi jenayah terancang rentas sempadan. Indonesia secara rasmi melaksanakan program mandatori biodiesel B50 yang menurut kerajaan, negara itu mampu menamatkan kebergantungan terhadap import diesel buat pertama kali. Menteri Tenaga dan Sumber Mineral Bahlil Lahadalia berkata, Indonesia menggunakan antara 38 juta hingga 40 juta kiloliter diesel setahun dan sebelum ini mengimport sekitar 3 juta hingga

4 juta kiloliter setahun sebelum pelaksanaan B50. Menurutnya, dengan peralihan daripada B40 kepada B50, Indonesia dapat mengekalkan pertukaran asing berjumlah RM170 trilion selain mengurangkan import. Balai Cerap Meteorologi Beijing mengeluarkan amaran hujan ribut tahap jingga, iaitu amaran pertama seumpamanya dikeluarkan di bandaraya itu sejak bermulanya musim tengkujuh 2026. Pejabat Kawalan Banjir Beijing turut mengaktifkan tindak balas kecemasan kawalan banjir tahap 2. Menurut amaran itu, hujan lebat dijangka melanda seluruh bandar bermula petang Jumaat hingga pagi Ahad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara perlu kuasai teknologi baharu hadapi ancaman keselamatan. Malaysia, Thailand perkukuh jaringan kesaling hubungan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, Chef Emon Omoy lain daripada yang lain. Pukul 9:15 agelap dan masih lagi bertemankan aku Rio kat sini dalam segmen Pilihan Asyik. Jadi dalam segmen Pilihan Asyik, Om Muhan boleh membuat permintaan lagu dan boleh mintai melalui WhatsApp kami iaitu 013-3151-6000. Bagi nama, lepas tu bagi juga asal dari mana, nama artis dan juga nama lagu semestinya. Dan kalau boleh, bagilah ucapan second lah ya. Dan tanpa membuang masa, kita akan tunaikan permintaan rakan-rakan yang dah bagi permintaan. Nah, dekat sini ada Ahin daripada RPS, Bukit Serok, Rompin Pahang, Den Kabar, dia nak kelingai lagu Panorama, Panorama Kampungku dari Rencam Band. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan Lee Walid dari Gombak, Den Kabar, dia nak minta lagu Senaroy Boleh Tak Jadi Teman. Dan tak lupa juga DJ yang bertugas, DJ Balik Nanti, Hati-Hati di Jalan Raya. Baik, prihatin Abang Lee Walid kita. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan Mama Hama daripada Tadum, Selangor. Apa khabar Monrio? Baik Mama. Ada sihat kah? Sihat Mama tu. Yang berapa sihat lah juga ni. Nah. Macam mana tu sihat Mama tu tapi yang sihat macam mana tu? Dan kawan dia nak kelingai lagu Uji Rashid, Penawar Hati. Penawar di Hati, dituju pada Babuk KB di Kelantan. Tapi sebelum tu kita akan kelingai dulu lagu daripada selamat malam DJ Sehat, hendaknya ingin lagu Kata dan Janji Dato' Ahmad Jaiz buat yang mengenali saya juga untuk sahabat di Desa Kemandul. Dari saya Muhammad Kamaruzani, Jalan Kebun, Shah Alam. Terima kasih banyak DJ, sama-sama. Jadi maulah kita kelingai lagu Kata dan Janji daripada Dato' Ahmad Jaiz. Semoga menghibur. Asyik FM, Pilihan Asyik.

0: jadi betul em beli barang keperluan isdo. En lo em ke kedai dengan harga yang murah do. Hei, kadang-kadang edoh tak pasti tau. Harga malo yang paling berbaloi, selalu eh rasa macam kedai moy em jual lebih murah. Ha, tapi pudo, mo cara mudah untuk semak harga yang pudo hanya dengan nek ke mudah he. Ha, tak perlu lagi bazir masa matui mado. Dengan price catcher, boleh bandingkan harga barangan keperluan nung pelbagai kedai. Ye ilek he, kedai malok yang menawarkan harga yang match and malok-malok he boleh check he. Hasil tak payah ragu-ragu lagi. Shopping guna he price catcher. Dengan price catcher, semua akan jadi lebih mudah. Semak harga pudo dan tekan keputusan yang bijak. Price catcher bandingkan harga baru beli.
1: Asyik FM. Moy nu moy, lain daripada yang lain.

0: Helena Schick.
1: Ya, Syafiq Moy-Moy lain daripada yang lain. Pukul 9.32 minit gelam. Dan masih lagi bertemankan aku, Rio Kasinin, dalam segmen Pilihan Asyik. Dan masih berbekal ataupun lebih kurang 28 minit lagi kita dalam segmen Mahi Asyik. Omohan boleh mintai lagu melalui WhatsApp kami iaitu 0133151600. Sertakan nama Omohan daripada mana, lepas tu nama lagu dan semestinya nama artis jugalah. Dan tanpa membuang masa, mungkin kita tunaikan permintaan rakan kita ni, Awang daripada Sungai Bidut, Sibu, Sarawak. Dia kabar dia nak kelingai lagu Satu Dua Kawan, nyanyian Salwa Abdul Rahman. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan Miza dari Shah Alam, Selangor. Saya nak request lagu Joget Pusaka Jiwa dengan penyanyi dan Syas. Dengan ucapan yang dia bagi, selamat malam kepada kawan-kawan yang mengenali diri saya. Dan seterusnya kita akan tunai ke permintaan Puan Dahlia daripada Langan. Dia kata dia nak kelingai lagu Di Baling Cintaku, nyanyian Mia Amelia. Tapi sebelum itu kita akan tunai ke permintaan rakan kita ni, Majid daripada Rompen nak dengau. Wow, dia kata dengau Dewi daripada Dewa 19 dengan ucapan lagu Ditujui kepada Dewi yang mengenal diri ini, ya, Daku Merindumu. Amboi Majid. Jadi yang kemana-mana teruskan bersama dengan Chef M dan jadikan Chef M teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Mau kita kelingai Dewa 19, Dewi.

Ya, Chef FM mohon-mohon lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Omohan yang masih setia bersama dengan Chef FM dan jadikan Chef FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Baiklah Mohan, sekarang pukul 9.50 minit agelap dan masih lagi bertemankan aku Rio Kasinin dalam segmen Pilihan Asyik. Dan sekejap lagi pada pukul 10 kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen Healing-Healing. Haha, jok healing lah. Tapi sebelum tu kita akan tunaikan dua permintaan terakhir. Dekat sini ada Delima dan kabar dia daripada Jerantut dan kabar dia nak kelingai lagu M. Nasir Juwita. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan daripada Zarina Awang dari Hulu Selangor nak kelingan lagu nyanyian Ayu Cak Nak Jerai. Ha, dengan ucapan dan khabar, semoga menang wakil daerah nanti. Oh. Adanya bagi tahu pertandingan apa. Tapi walau apa-apa pun, semoga menang maju jaya maju. Maju sukan untuk negara. Baiklah, tanpa membuang masa, mohon kita kelingai Cak Nak Jerai daripada Ayu. Semoga muat tebo, Aisyah FM.

Ya, Chef Emoy Nomoy, lain daripada yang lain. 10.53 minit gelap. Dan masih lagi bertemankan aku, Rio, dalam segmen Jok Healing. Selamat beristirahat kepada Omoy yang tengah berehat dan berbaring di katil semua tu. Dan tinggal masa nak melelapkan mata je kan. Dan selamat bekerja juga kepada rakan-rakan yang tengah bekerja tu. Semangat, semangat, semangat. Demi sesuap nasi. Dan sambil-sambil omongan beristirahat tu, sambil-sambil juga rakan-rakan yang tengah bekerja tu, Kesina kena berkongsi info semasa, isu semasa berkaitan dengan Buji 95, iaitu kerajaan dianggar jimat hampai 4 bilion setahun melalui pelaksanaan Buji 95. Kerajaan dianggar memperoleh penjimatan fiskal sekitar 2.5 bilion hampai RM 4 bilion setahun berdasarkan pelaksanaan semasa program Buji Madani 95 tertaluk kepada harga minyak mentah dunia, kadar pertukaran mata wang dan juga corak penggunaan sebenar. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim Khabar, melalui pelaksanaan Budi 95, subsidi nyap lagi dinikmati secara pukal oleh golongan nyap layak termasuk bukan warga negara juga pengguna komersial. Dan Khabar, pelaksanaan Budi 95 merupakan penyampaian daripada usaha kerajaan untuk beralih daripada subsidi pukal kepada subsidi yang lebih bersasar untuk memastikan bantuan bahan api disalurkan kepada rakyat Malaysia yang layak. Dekat samping mengurangkan ketirisan kepada pihak yang nyap sepatutnya menerima subsidi. Jadi itu sedikit info semasa yang boleh aku kongsikan dan akan ku kongsikan lagi sekejap aja lagi. Tapi sebelum tu, mau kita kelingai dan berhiding dengan lagu seterusnya. Lagu daripada Bilal Indrajaya, Niscaya. Semoga menghibur. Asyafam, Jok Healing.

Agong diadakan di Balai Rong Sri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertabalan ini dibuat bagi menggantikan kebawah duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, ibni almarhum Sultan Ibrahim dan kebawah duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti almarhum Tengku Mohamed Petra. Ketibaan pasangan diraja ini di Istana Negara disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Husin bin Dato' On, Perdana Menteri, dan Yang Berhormat Tan Sri Ghazali bin Syafiq, Menteri Dalam Negeri merangkap pengerusi Jawatankuasa Pusat Pertabalan.

Salam untuk semua. 1:27 minit pagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai, 12:30 malam hingga 4 pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 102.5 di Melaka. Satu program yang bakal kembali, MTQB 2026, iaitu Majlis Tilawah Al-Quran Braille peringkat serantau tahun 2026, bakal kembali dengan pengisian yang lebih bermakna serta jalinan kerjasama strategik yang lebih kukuh dalam usaha memperkasa literasi Al-Quran dalam kalangan komuniti OKU Penglihatan. Dan bagi memastikan penganjurannya berjalan lancar dan memberi impak yang lebih besar, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM melalui bahagian keurussetiaan dan hubungan luar telah mengadakan mesyuarat bagi program ini bersama Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia, PERTIS, sebentar tadi, yang pada hari inilah ataupun pada hari semalam 9 Julai 2026 di Kompleks Islam Putrajaya. Jadi kita sama-sama doakan pelaksanaan Majlis Tilawah Al-Quran Braille peringkat serantau tahun 2026 yang bakal kembali ini, yang akan menjadi medan untuk menyelahkan keupayaan OKU Penglihatan Muslim dalam mempelajari dan membaca kalam suci Al-Quranul Karim. InsyaAllah kita sama-sama memartabatkan Al-Quran dengan program-program yang telah pun disusun. Sebentar saja lagi kita bawakan kepada anda rancangan Tamadun Islam 1:30 minit pagi dan juga rancangan Muzik Salam. Kejap lagi kita nak perdengarkan 3 lagu terbaik di Carta Salam. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi dan pada hari ini kita dalam rancangan Tamadun Islam. Hari ini saya ingin membawa kita mengenali susuk tubuh seorang sahabat yang digelar oleh Sayyidina Umar Al-Khattab sebagai Sayyidul Muslimin, iaitu penghulu orang Islam. Beliau ialah Ubay bin Ka'ab. Nama penuh beliau ialah Ubay bin Ka'ab bin Qais bin Ubaid bin Zaid bin Muawiyah bin Amru bin Malik bin An-Najjar. Beliau berasal daripada suku kaum Khazraj, salah satu daripada dua suku utama kaum Ansar di Madinah. Beliau bukan sekadar sahabat, malah merupakan antara individu terawal yang memeluk Islam melalui Bai'atul Aqabah kedua dan merupakan antara penulis wahyu yang paling dipercayai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempunyai beberapa nama panggilan dan gelaran yang sangat masyhur dalam sejarah Islam. Yang pertama, Abul Munzir. Ini adalah nama panggilan yang diberikan oleh Rasulullah kepada beliau. Abu Tufail, nama panggilan ini pula diberikan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab merujuk kepada anak sulungnya, Tufail. Sayyidul Qurra, yang bermaksud penghulu, pembaca Al-Quran. Gelaran ini diberikan kerana kehebatan, ketepatan dan keindahan bacaan serta penguasaan ilmu Al-Quran beliau yang tiada tandingan di kalangan sahabat. Sayyidul Muslimin, yang bermaksud penghulu orang Islam. Gelaran ini sering diucapkan oleh Sayyidina Umar sebagai tanda penghormatan yang tinggi terhadap ilmu dan kedudukan beliau. Ubay bin Ka'ab bukanlah calang-calang pribadi. Di saat ramai penduduk Madinah masih buta huruf, Ubay sudah mahir menulis dan membaca. Kehebatannya dalam bidang Al-Quran sangat luar biasa. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, ambillah, iaitu belajarlah Al-Quran daripada empat orang. Dan nama Ubay bin Ka'ab adalah salah seorang daripadanya. Satu peristiwa yang paling menyentuh hati adalah apabila Rasulullah SAW memberitahu Ubay bahawa Allah memerintahkan baginda untuk membacakan surah Al-Bayyinah kepadanya. Ubay dengan penuh tawaduk bertanya, adakah Allah menyebut namaku? Apabila baginda menjawab ya, Ubay menangis kerana terharu dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah pencipta alam. Terdapat juga riwayat yang menyebutkan, ketika Nabi SAW bertanya kepada Ubay tentang ayat manakah dalam Al-Quran yang paling agung, maka Ubay menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, iaitu merujuk kepada ayatul kursi. Lalu Nabi SAW menepuk dada Ubay dan bersabda, semoga ilmu itu menjadi mudah bagimu, iaitu dengan maksud tahniah atas ilmu yang kamu miliki, wahai Abul Munzir. Apabila kita berbicara tentang sumbangan Ubay bin Ka'ab, kita sedang berbicara tentang khazanah Al-Quran. Beliau merupakan penulis wahyu utama. Ketelitiannya menyebabkan beliau sering dirujuk oleh para sahabat lain jika terdapat keraguan dalam bacaan. Pada zaman Khalifah Abu Bakar dan seterusnya zaman Khalifah Uthman, Ubay memainkan peranan penting sebagai ketua ataupun juga penasihat dalam pengumpulan dan penulisan semula Mushaf Al-Quran agar ia kekal. Pada zaman Khalifah Abu Bakar dan seterusnya zaman Khalifah Uthman, Ubay memainkan peranan penting sebagai ketua atau juga penasihat dalam pengumpulan dan penulisan semula Mushaf Al-Quran agar ia kekal terpelihara hingga ke tangan kita pada hari ini. Beliau merupakan guru kepada tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Abbas. Ilmu qiraat yang kita pelajari pada hari ini banyak jalurnya bersambung terus kepada Ubay bin Ka'ab. Sumbangan beliau tidak hanya dalam keilmuan. Ubay turut menyertai Perang Badar, Perang Uhud dan peperangan lain demi mempertahankan kedaulatan Islam. Ubay bin Ka'ab wafat sekitar tahun 30 Hijrah, iaitu zaman Khalifah Uthman. Beliau meninggalkan warisan yang tidak akan luput ditelan zaman, iaitu disiplin ilmu Al-Quran. Daripada beliau, kita belajar bahawa kemuliaan sebenar bukan pada pangkat tetapi pada sejauh mana kita berdamping dan berkhidmat kepada kalam Allah. Semoga kisah hidup Sayyidul Qurra ini menyuntik semangat dalam diri kita untuk mencintai Al-Quran lebih daripada segala-galanya. Demikianlah tokoh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah, sebaliknya menunjukkan keberanian dan keikhlasan.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Tamil, Tamil Moli. Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Cikgu Saqif, untuk belajar bahasa Tamil melalui rancangan Lughatul Salam. Dan hari ini kita seperti biasa, kalau kita bekerja di satu tempat yang besar mungkin, atau bekerja dengan kawan-kawan kita, kita mungkin ajak mereka untuk makan tengah hari. Jom kita makan tengah hari bersama. Itu yang biasa kita jom. Jom. Macam mana nak sebut dalam bahasa Tamil? Jom tu wangge. Wangge. Wangge tu ialah jom. Makan tengah hari bersama. Makan tengah hari bersama. Macam mana nak sebut? Vanga madhya unavu saapadalam. Madhya unavu, madhya saapadu. Mungkin orang terdengar dengan perkataan saapadu. Saapadu, saapadu. Saapadu tu makan. Saapadu ialah makanan. Saapadu makan. Saapadu makanan. Jadi kamu boleh guna perkataan vanga matiyana saapadu saapadalam. Ataupun dengan perkataan lain, wangga matiana unawu. Matiana itu ialah tengah hari. Tengah hari. Unawu, makanan. Sapadu pun makanan. Boleh guna dua perkataan. Tak ada masalah. Jadi biasanya lah, wangga matiana sapadu sapadalam. Sapadu tu makanan, sapadalam ialah makan. Dia mungkin nampak terbalik-terbalik sikit. Jadi cuba try. Wangga matiana sapadu sapadalam. Itu senang saja. Jadi dengan perkataan baru ini, dengan ayat baru ini, kita akan jumpa esok dengan satu lagi ayat yang baru. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

Sesungguhnya Safa dan Marwah itu ialah sebahagian daripada syiar, yakni lambang agama Allah. Maka sesiapa yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah atau mengerjakan umrah, maka tiadalah menjadi salah ia bersa'i, yakni berjalan dengan berulang-alik di antara keduanya. Dan sesiapa yang bersukarela mengerjakan perkara kebaikan, maka sesungguhnya Allah memberi balasan pahala lagi Maha Mengetahui.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud, orang yang lebih berhak mendapat syafaatku di hari kiamat ialah mereka yang lebih banyak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Saudara, marilah sama-sama kita banyakkan berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kita berselawat, Allah dan Rasulnya akan berselawat pula kepada kita. Selawat ini menandakan kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak pernah bertemu muka ataupun bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi selawat ini menggambarkan rindu dan cinta kita pada baginda. Di akhirat nanti, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menolong kita dengan memberi syafaat kepada kita di akhirat nanti.
1: Salam FM di Melaka 102.5, Lembah Kelang 91.1, Jerantut 89.3, Muar Johor 95.6,
2: Negeri Sembilan 95.6,
3: Cameron Highland 105.1.
4: Salam FM.
5: Salam untuk semua.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: ...10 Julai 1980, istiadat pertambalan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1980, istiadat pertambalan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'adzam Shah dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Hajah Afzal binti Almarhum Tengku Muhammad sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diadakan di Balai Rong Sri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertambalan ini dibuat bagi menggantikan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti Almarhum Tengku Mohamed Petra. Ketibaan pasangan diraja ini di Istana Negara disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Husin bin Datuk On, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Tan Sri Ghazali bin Syafiq, Menteri Dalam Negeri merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pusat Pertambalan.

Dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain dari Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan 6 reman 33 individu termasuk pegawai penguat kuasa dan penjawat awam dalam operasi bersepadu di Putrajaya dan 3 negeri kerana disyaki terbabit dalam sindiket yang melakukan pelbagai kesalahan berkaitan urusan warga asing. Dan menurut sumber, 10 pegawai penguat kuasaan ditahan dipercayai menerima rasuah sebagai balasan untuk tidak mengambil tindakan ke atas pekerja syarikat yang melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959 serta mengeluarkan visa, pas dan permit tanpa melalui prosedur ditetapkan. Dan yang seterusnya, majikan tidak dibenar potong gaji, kenakan penalti terhadap pekerja yang mengeluar mengundi. Dan majikan diminta beri tempoh munasabah kepada pekerja untuk mengundi esok.

Berita luar negara, Malaysia dan Thailand mengulangi komitmen untuk memperkukuh kerjasama dalam pembangunan dan kesaling hubungan kawasan sempadan termasuk projek pengangkutan logistik dan infrastruktur bagi merancangkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat di kawasan berkenaan. Dan kedua-dua negara juga bersetuju untuk mengadakan rundingan tahunan ke-8 antara kedua-dua Perdana Menteri di Thailand tahun hadapan pada tarikh yang dipersetujui bersama sempena memperingati ulang tahun ke-70 hubungan diplomatik antara Malaysia dan juga Thailand. Baiklah, itu antara berita yang dimuatkan di Bernama dan antara tajuk utama menerusi berita di RTM ataupun portal RTM pagi ini. Calon Perdana Menteri UK mahu tekanan lebih tegas terhadap Israel. Amerika Syarikat pantau pengunduran tentera Israel dari selatan Lubnan dan 6 maut dalam serangan

Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.